Uli, ste na poti in nas lovite. Želim lepo dobro jutro in hvala oziroma vesel sem, da ste z nami. Jaz se bom pomujal, da boste to tudi radi. 8:04 je ura.

0: glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

Boš ti in zakazen, nekoč se povrne ta v prah in pepel. Je lep paradiž, reče Eva veselo. Tako grozno lep, da ni treba nas dveh napraviti nesmrtne, sej se nam bo zdjelo.